Challenge incrível. Like pe gini ba me. Pa phone like bi ma me. Ne se bi ma me sisi ya. Na ya bompa ye ye bie eye portal. A ede eye blessing ebeba. Amen. Ye fa di favor ebeba. Amen. Ye fa di healing ebeba. The fire, the blessing, beba. O sia suffer rade. I suffer rade. Now what you way? Wonipa biara. Wo ma wo ma. And na dey ya. Minya busia.